wataala ɗo wolwana en haayaaji garanɗe ɗe. noni jawmirawo subhanahu wa taala ɓantirimo mitinirtamo. jawmirawo subhanahu wa taala ɗo wolwana en haayaaji garanɗe ɗe bo. nonnon sababu jippuki aayaaji garanɗi ɗo, لما قدم وفد نصارى نجران صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى عليه السلام فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم

nende be bernigo be yamata annabi sallallahu alaihi wasallam kadi an kayo alari innu adama alla alari neddo ni danyaado to luuti babana ando to ni alati agondudo alari goddo ni danyaado innu ni danyaado wala baba yeccu amin den kale hollu amin on mayle o moyjo لأن جاومراه سبحانه وتعالى جبني آيكا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم الآية روي أنه عليه السلام لما دعاهم إلى الإسلام قالوا قد كنا مسلمين من قبل فقال كذبتم يمنعكم من الإسلام ثلاث قولكم اتخذ الله ولدا وأكلكم الخنزير وسجودكم للصليب فقالوا فمن أبوه فأنزل الله تعالى إن مثل عيسى إلى آخر الآية نعم دنقوا النبي صلى الله عليه وسلم ويأتبه نعم دنيب يميمو ويأتبه نعم ويأتبه كونغول نقول جاو مراه سبحانه وتعالى جبني آيكا جاو مراه ويأتبه isado kankodo lati bana adam isado lati bana adam ama wari riwaya ngot kabo wiata ndeni bedo do maydo be wari ha nabi sallallahu alaihi wasallama be wiata kambe do ndeni nabi sallallahu alaihi wasallama yoni be har islama yoni be nasta dina islama be nudina kambe nasara en najran nenen be wiata annabi sallallahu alaihi wasallama kambe do be lata keno be julbe diga yes wannabi jo yonai be kambe do be julbe bedo yaya be julbe bedo yaya bedo do dina labka annabi sallallahu alaihi wasallama wiata be kai on fewan on fewan do hada modon latu go on julbe do kuje tati annabi sallallahu alaihi wasallama fewuni nasara endo wiata be ko hadi be latu go be julbe do kuje tati kambe do be latino be ya ino be fewi be fewani jawmirawo be vi jawmirawo do mari bingel kanyum be nufata be annabi isa alaihi salam wal iyazan billah do fewre arandere ko hadata be latugo be julbe do be nuddinai annabi isa o annabojo allah e didabre man bo nyamuki mabbe annabi sallallahu alaihi wasallam wiata be nyamki modon khinzir nyamuki mabbe gaduji be do nyama kusel gaduru didabol mai on do kaym do on lati didabre ko hadi be riwi be ha islama e denden tatabol mai bo sujidin go mabbe salib be do habbi salibu be do habbi pilisji mabbe be do sujidina dum dum do bo dum tatabol ji hadi be latu go be julbe ndendenta be doyli nyam goma be gaduji be sujidin goma be labbi do fu be doyli lum kanka kam se be yami annabi sallallahu alaihi wasallam moy on woni baba annabi isa kadi to ado ya yana o bingel allah kam wali yazan billah to ado ya yanonka moy on woni baama ko kadi hollu amin baama ko hollu amin baba isa do nden jawmira subhanahu wa ta'ala jippini ayaka o wiata inna masal isa indallahi kamasal adam ila akhir al aya jawmira o jippini ayaka o wiata yo biya keji isa do bana yake adam utagri utagi annabi adam alayhi salam kayum do utagi dum kayum tan wala dada wala baba non on o yidi on utagi obo utagi dum kayum bo be dada utagrai dum be baba be fama banni fada'ahum annabi sallallahu alayhi wa sallama ila al-mubahala faqala ba'duhum li ba'd in fa'altum ibtaraba al-wadi alaykum nara فقالوا أما تعرض علينا سوى هذا فقال الإسلام أو الجزية أو الحرب فأقرأوا بالجزية ننن كونغول غونغول بون واري النبي صلى الله عليه وسلم يوني بي نغام هبا يو كامبيرو بي وارا بي وانغنا حجاجي ما بي نغام هبا وارا بي وانغنا حجاجي ما بي حبرو إيسى عليه السلام ndendenta be warabo be lana fewo be toni kanko gongdudo annabi isa alayhi salam kanyum do latake o annabojo o maccudo allah

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي. أن يتجاومر سبحانه وتعالى يتنمو درر هذه التوبة راديو النور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هند بجاومر سبحانه وتعالى هورين ها وكتير بركة تريها لورو بركة تريها لورو تدندو شهر رمضان المؤزم رمضان كريم تصوم افطروا على خير ان صوم ان صمت جم الله سنيدو جبان ان صوم جمن الله سنيدو جبان ان قيام ميدن جبان ان تراويح ميدن جبان ان تهجد ميدن جبان ان صوم جمن جو هاوري ان هاندي بو ها صوم هيتا وجينيره يتي مسابا ايتاتي المبارك jawmirawo jippuno barakaji mun diga asamaji ha dow meɗen ha dow radio annur huwoɓe radio annur modiɓɓe radio annur jawmirawo laɓɓuno ɗemle amin hokku amin fasaha noni min famtiniramon ko Allah famni amin onon bo jawmirawo de'uno hakkiloji je famugo komin ɗo famtinamon Allah famtunu on Allah wawnu en fuu en huuti haybatani en lata ha nder kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala lima taquluna ma la tafaluna kabura maktan indallahi an taqulu ma la tafalun to ni en lati ko en huwata fu en do ko en viata do enen huwata ko en hu en do via bo en do huwa en tenibe amma to ni lati ko en viata fere ko en huwata fere ka en lata nder felore jawmirawo subhanahu wa ta'ala feli ummatore felore maunde ko wadini on viata ko on huwata ko Allah reni en ten wona der mabbe hande boto jawmirawo subhanahu wa ta'ala hoddiri en do fuddita ha der sira en non ha der sira sappo e nayabre hanisa hawla rasul sallallahu alayhi wa sallam ha sira do sira sahabo en rewbe en do lara ni sa haula rasuli sallallahu alaihi wasallam rewbe taribe annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam kambe en larata hande en don ha do asayida radiyallahu anha en do ande sumay sal larino sayida khadija binti khuwailidin radiyallahu anha en larino sayida sauda radiyallahu anha fudina do sayida allah anha alhumaira annabi sallallahu alayhi khuzu nisfa dinakum min hadhihi alhumaira hoseta dinamon ha bodeyel do e lelore annabi sallallahu alaihi wasallam do mangta mo on be couleur mako bodeyel non do lela mo hosereta dinamon ha bodeyel na dum yiddeli nam en do lara sayyida aisha radiyallahu anha mi ha barnamaj men nisa hawla rasul sallallahu alaihi wasallam ha barnamaj nisa hawla rasul sallallahu alaihi wasallam en lara sayyida khadija binti khuwailidin wa ma adraka man khadija binti khuwailidin en lara no moy on khadija binti khuwailidin en fu en andi moy on woni khadija binti khuwailidin bawton en lara sayyida sauda باوتن لارس عائشة رضي الله عنها وفي هذا البيت المتوادي بدأت السيدة عائشة رضي الله عنها حياة زوجية حافلة ستظل حديث التاريخ حتى يومنا هذا وغدا وبعده كما بدأت تأخذ مكانها المرموق في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام ككل كانت صغيرة في السن أو طفلة كما يحلو لذوي الحوى أن ينعتوها وقال المستشرق بودلي منذ وطأت قدمها بيت محمد كان الجميع يحسون وجودها ولو أن هناك شابة عرفت ما هي مقبلة عليه لكانت عائشة بنت أبي بكر فلقد كونت شخصيتها منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه دور النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن الله رها سارين سار باركان تيري سار النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة رضي الله عنها fuddin gendam mudun en do lara o fuddin gendam mako gendam tegal ha sare annabi sallallahu alaihi wa sallama ha yotti hande ha ɓawo hande ila yawmil qiyama. Ngewta Sayyida Aisha radiyallahu anha timmata hebbinta ɗereji ko en hosino ndiyam mayon en waɗiri dawa vindugo Sayyida Aisha ndiyam timman tarihi Sayyida Aisha radiyallahu anha timmai. Nam oɗon noon Sayyida Aisha radiyallahu anha diga yande nde o nasti saare annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallama o hoosi inde maako ɓangiinde teddunde ha ngeendam annabijo sallallahu alayhi wa sallama Alhabiba Asiddiqa bintu Siddiq. O hoosi inde maako giɗaaɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallama. O hoosi inde maako gonɗiiɗo ɓi gonɗiiɗo Siddiqa bintu Siddiq radiyallahu anhum jami'an. Nonnon yo wakkati nde o nasti saare annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en ɗo andi Sayyida Aisha radiyallahu anha ɓingel pamarel, ɓingel ngel duuɓi jeego ko duuɓi jeeɗiɗi. ɗoɗonon o nasti saare annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɓingel pamarel. Diga yande majum Sayyida Aisha radiyallahu anha laati ɓi adamajo sahabojo tedduɗo diga o ɓaligay ha yotti yo te mustashri en tana julɓe ɓe vindoɓe haala dow julɓe haala ñiddu kam bonni ka kamɓe fu ɓe heɓay koɓe vinda dow Sayyida Aisha radiyallahu anha. Se ɓe wi ɓingel pamarel ngel diga gel magel ha nder saare Muhammadu to ni laatino ɓi adama andan, ɓi adama andan ko heɓata ɗum e ko heɓa ko waranta ɗum yeeso da ɓingel pamarel ngel ngel andi ko heɓanta ngel na o andan daraja maako. Diga yande o nasti saare Muhammadu kala ko woni nder saare Muhammadu pat ɗo ɓingel ɗo nder saare Muhammadu. Ya salam Sayyida Aisha radiyallahu anha o ɓuray jeeɗiɗi. Hadis feere wi o duuɓi jeego, hadis feere wi o duuɓi jeeɗiɗi. Ala yati hal o ɓuray duuɓi jeeɗiɗi jeego nder jeeɗiɗaɓru on annabijo sallallahu alayhi wa sallama te imo haɓɓini mo wartiri mo nder saare mum nastanayi mo ha o waɗi duuɓi jeenayi nde ndenta nastini mo. E no Sayyida Aisha foti diga yande mai Sayyida Aisha warti ɗum modibbojo ɗum sahabojo ɗum ɓi adama jawmo hikma jawmo fikra ɓingel ngel duuɓi jeeɗiɗi. Subhanallah radiyallahu anha wa ardaha. Nde ndenta mushrikijo ɗo o wiyata yo to ni ɓi adamajo ɗon ko derkejo ɗon heɓata ɗum ko malli ko heɓata andata daraja mum nda ɓingel ngel on andata ko woni ɗum. Ngam diga yande ɓingel ɗo nastini kosɗe mum tagdi mum o mahi avenir maako diga ñande arandere nastugo maako saare nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ɗo ka konnejo maako on ɗo volwa haala maako banni e noyi enen ahbab maako enen giɗeɓɓe maako enen ɗikkoyji maako ka koyen wiyata dow maako. Ɗo ka konnejo maako on wi daja muɗum andanno ko heɓata andanno ko heɓanno ɗum ɓingel ngel diga ngel nastini kosngel mare Muhammadu ngel andi daraja magel. Ya salam o wiya o vonnina alhaali bo ɓeddi vo'ingo. Ya salam to nonnon majum Sayyida Aisha radiyallahu anha o kawwanni shaksiya maako wa adaqqa min hadha an yuqala inna Aisha radiyallahu anha gada iktamala muwaha fi hadha albayti wa nadajat shaksiyataha wa tadarrajat bayna aynayi nabiyi sallallahu alayhi wa sallama min sabiya yatiha zawjaha bi sawahibiha yal'abu ma'ahunna aw yahmilaha ala at litatilla ala nafarin min alhabasha yal'abuna bihirabihim ila shabatin nadijatin tas'aluha imra'atun fi mas'ala daqiqa min masa'ili zina watajammuli fatujibaha in kana in kana laka zawjun fastata'ati an tazayyani fafa'ali ma'ana alhadis. Naam e ko en wa ko ɓurata kongol mushrikijo mustashrik ko o wi do Sayyida Aisha ɗo o wi'ata yo o laatino o ɓingel pamarel nayi ko mangu maako wari timmi ha saare nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama. En andi ɓingel ngel duuɓi jeeɗiɗi ka wala ngel foti samma sakkoto ngel duuɓi jeego kam ɓingel on tawa ko lallugo juude mun ma wawata sakko yiwa hoore mun sakko ɓorna hoore mun sakko waɗa ko ɗumeju ɓingel on pamarele ɗiɗi ka wala no ngel foti ndennenta ko o sikayima duuɓi jeeɗiɗi mai no warti saare nulaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallama nam oɗon no o ɓingel wara oɗo fija be sappiraaɓe maako wara tawa mo oɗo fija saare annabijo sallallahu alayhi wa sallama annabijo sallallahu alayhi wa sallama wara nasta hama e dow maako o ɓingel pamarel oɗo fija be sappiraaɓe maako wara fija be maɓɓe ko malli bo wara hoosa moronda ha dow daande muɗum yaha darda be maako oɗo la jande julde en andi ɗum ñande fijirle julɓe ɗum ɗo daganan enen fija fijirle dagiiɗe o ɓingel pamarel habasha yimɓe ethiopia ɓe ɗon no fija ɓe ɗo samna ɓe ɗo fiɗa fiɗe fiɗe maɓɓe ɓe ɗo waɗa daɗo daɗo ɓe ɗo samna ñande julde o yiɗi vurtugo laara o ɓingel pamarel annabi sallallahu alayhi wa sallama hoosi mo ha dow daande muɗum ko malli bo wari o welti ɗum balawal o tiigi do muɗum oɗo yuwaɓe ha dow mahol o ɓingel pamarel oɗon no fija nden nenta ha nder bannigo sey debbo feere wari ɗo ƴama haala fawne daganan mo o fawnana se sayida aisha radiallahu anha ɓingel pamarel rondagel ha dow bal on goɗɗo wari ɗo ƴama ko ɗo ƴamanu laaɗo allah sallallahu alayhi wa sallama ko malli bo o ƴami sayida aisha radiallahu anha ɓe hoore muɗum manon o ƴami ɓingel ɗo rondama ɗo yurna fijirde ɓe waɗi ɓeɗo ƴama haala masala ma bindiya maslaha masala zinatul mara masala fawne debbo daganan debbo fawna vurtana ɓingel rondagel ha dow daande se ngel jaabi ɓe hakkilo senigo sennago o wiyata debbo yo to a laati aɗo mari gorko kam a fawnanan gorko ma ɓe ɗo laara sayida aisha radiallahu anha mi ha barnamaji men nisa hawla rasul sallallahu alayhi wa sallam
1: نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه آمنة الزهرية مرضعه حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جوة

0: للعالمين رحمة وفضلا.
1: نعم
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. بينجل قلدو بجديدي بينجل فمرل بينجل لو فيجا بينجل بيرون بينجل قلو إيوا في جردة ننتا بيرو ياما حبر كو بيرو ياما كوبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبي يا ميتا ماكو نننتا وجابي بي حكيلو كلني غورو وفيتا موتو علاتي ادون ماري غوركو دو كام فاونو توالاتي ولا غوركو بودو كام نيكاتا. نعم وتكره ان تلقى امراه زوجها في كعبه الحداد وهي تروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق ثلاث أيام إلا على زوج. سبحان الله سيدة عائشة رضي الله عنها هي أنا موفي أون من تعدمري غورك فاونو غودي وهي أي بني ولتوكتي هالا وفي دميو غم ويامة دبو لا ييدا بغورك مورون دوندر إدى نيدوكا chen wala hadande yeri wala hanopi haragare wala hajude jawe wala hajude nalle wala hakosde wala hajude hore do dujiti sankiti sancaka moraka pasaka do on woni edda do on woni suddare o vingam to ayi gorko maada fa yima der ado nyiddi bando ado der suddare on asuddido on nda gorko ma geto odo yesama ado tapi suddare asuddido on tan asuddido on na te ado ado der suddare e da suddare on so o henitira e bahinta dey dum bani o volwi tan o hentri sinti hadise je o dursi an allah alayhi wa sallama wodo do dande wodo yurna wodo la jirle on o bingel pamarel se o vi ata dum yo ngam annabi jo sallallahu alayhi wa sallama vi daganta ko debbo nuddinido Allah senido noni o hosa edda bura balde tati se do goriko. Subhanallah laare bingel pamal no hakkilo mako yottini mo falsafa hakkilo mako yotti awa don be vieta fi be yamino mo yam o fiti fito ko malli bo be yamino annabi sallallahu alaihi wa sallam yamol kanko bo o fiti be fitugo o holli mo dole ma o fauna na goriko nenenta o holli mo to ni debbo te aado dum hakke gorko ma on to gorko ma do yeedi do maado o holli mo hakke gorko ma on faunan gomo a wata ye chen hada ande maada e bo a wata nalle haga sama a voitina ga sama a takka hal juude ma a wadani a wadani o jodi o limtini mo o viata ngam yo edi do pa don aado der suddare on ma mitammi ko hamen al adam en haddo te ni debbo wata chen sore do sanji dojiti habbi salabi on vien wayno ka suddido asuddido na ko do boti am bo avien mo kaydo ka nyiddi usani to chen ma woni to yeri ma woni ko bo hubbu hore ma do walluno en do andi o suddido to do dojiti hore nyiddi ni dande mere noppi mere juude mere wala ko ni ma ko andi o suddido sayyida aisha radiyallahu anha mo den ka o suddido holli mo yo suddare do nase to gorko ma maanyo na suddido kolli mo to ado nyiddi ado dujiti ado sankiti do asuddido subhanallah o fiti mo on direct bingel peter on fiti fito banni ha hande en woni do modi be mawbe ma nana ko sayyida aisha radiyallahu anha vi lora vita do mai amana fita kam na allah famni nonan wa tazallu radiyallahu anha tabaraka ash-shahr alladhi خطبات فيه وتزوجه فيه صلى الله عليه وسلم وتختاره لنساء قومها تفاؤلا به. يا سلام سبحان الله سيدة عائشة رضي الله عنها ننن أولادنا يو الفعل بالشوال نقام در لور شوال لو رويا لور ما لور باركانتيرو باين دويا يو burna himbe do yele urusu mai kadum lewru barka anteru nenenda kanko go annabi sallallahu alaihi wasallam muni no muhale uru se juldandu lewru shawwal nenen stani mote imona stani mo bohale uru man godo jiltira be man ngam lewru mai no laado alla munirimo e ngam lewru mai no laado alla teirimo lewru man no laado alla nasinimo se usufti lewru man do la'alla do donon himbe meden hebi dum burna atawa himbe men haddo ni bangle be wi'a men to suma juulini bangal der lewru juldaandu bangal badima don be hebi dum to laati ha don be hebi dum falhamdulillah Allah taweni rewbe man to an ha ete

0: e ɓawdo tan bo fatlu ramadan ino laara ɗum ɗume on ɓuural lewru sumayɗo mari li ramadan fadail azima wo masaya adida lam takun li gayrihi min alshuhuri wal ahadis tusbitu dhalika wa tuakkiduhu
1: dirus ramadan ma diktora nafisa ali ashjana
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده derdiraɓe julɓe en yetti jawmirawo subhanahu wa taala dow ko en yettanomo hande bo hawri ena idaatu nour ha radio an nour ha barnamaji meɗen ahlan ya ramadan jawmirawo famni en ha darseje men saninoɗe ha barnamaji meɗen ahlan ya ramadan e nden no jaɓɓa sumay jaɓɓama sumay lewru ramadan en laarino ɗum ɗume on woni sumay diga ndey on sumay farliɗinama dow ummatore annabijo sallallahu alayhi wa sallama enum ɗume on woni ɓural sumay be boteji mum be fa'idaji sumay en laarino hande ɓawtan bo en laarino sumayji sunnankeji sumayji giɗaɗi ci annabi sallallahu alayhi wa sallam sumino ko umrido may ko luti farilla ramadan ɗo en laarino bana ñande arafa bana ñande sappore haram mawɗo ɓe jeenayabre mum en laarino darajaji maji bo ɗi fuumaji en laarino bana reeta suumay wayrordu suumay nonnoon suumay je sappoje arandeje ha lewru lay haaji e nonnoon suumay lewru haram mawɗo e nonnoon suumay altine ɓe alamisa en laarino ɗum wa gayri ha hande boto jawmirawo yaari balɗe jam en ɗo laara ha darsere men nayabre en ɗo laara ma yukrahu mina sawmi siyamu yawmi arafa liman waqafa bi arafa naha annabiyu sallallahu alayhi wa sallam an sawmihi liman waqafa bi arafa aranol manni sumugo ñande arafa jeenayabre lay haaji haɓi adama hijjowo dariɗo dow arafa annabijo sallallahu alayhi wa sallam haɗi ɗum e ɗiɗaɓre man bo siyamu yawmil juma mun faridan sumugo ñande jumaare kayre tan annabijo sallallahu alayhi wa sallam haɗi ɗum o wiyata en yo inna yawmal jumaati iidukum fala tasumuhu illa an tasumu qablahu aw ba'dahu o wiyata en yo haqiqa tan ñande ñalomaare jumaare ɗo ɗum julde moɗon julde men enen ummatore annabijo sallallahu alayhi wa sallam o winden kata suume ɗum anda to on suuman ñalomaare gabla may ko ñalomaare baada may en suuman alamisa be jumaare ko malli bo en suuman jumaare be asawe ɗo ka wala kowoni dow men nam jumugo jumaare kayre tan ɗo on kaɗa ɗum na sumugo bana masalan goɗɗo sumo tatije lewru to tatije may ɗo fototiri diga dow alamisa jumaare asawe wala ayɓe ko malli bo fototiri alarba alamisa jumaare wala ayɓe ko fototiri jumaare asawe alat wala ayɓe sumugo nde kayre tan ɓi adama ka wiyayo kayim kayende jumaare on dewal muɗum ga ñalomaare teddunde joɗan ɗo suuma ɗo on haɗama gam ñalomaare man kam ɗum julde men en rewa allah en ñama en yara ɓeɗon noon suumugo ñalomaare asawe siyamu yawmi sabti mun faridan li kawlihi sallallahu alayhi wa sallama la tasumu yawma sabti illa fima ftorida alaykum wa in lam yajid ahadukum illa liha'a inabin aw uudi shajaratin fali yamdaghu subhanallah rawahu ashabu sunani wa hasanahu tirmidhi nonnoon sumugo ñalomaare asawe kayre tan bo ɗum kaɗa ɗum annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi ta suume asawe kayre tan seeto koɗo farliɗini domon asaweji ha nder lewru suumay ko malli bo ɓi adama ɗo yoɓa joɓe lewru suumay ko malli bo ɓi adama waɗino nasru on ɗo suuma nasru may ko malli bo ɓi adama wanno kaffara keforgal on heɓi ɗum ɗo suuma ɗo ka wala ko woni dow ɓi adama sumugo asawe foti ɓi adama wiya asawe on ñalomaare siwtare mum ɗon no marino joɓe suumi asawe suumi asawe warande ɗum timmi masalan wala ko woni dow goɗɗo amma to na suuma je farilla je wajib doma kata suumu asawe kayre tan kam nam annabi sallallahu alayhi wa sallam wiyata en yo hatta to on heɓay ko ɗumeju ko on ñama se ko ɗum lare dibinoje tan on heɓi ko dibinoje tan on heɓi ko malli bo leggal nonnoon on heɓi ha nder ledde ko kanyuma tan yakkedum yakugono non fu hollani on sumay ka on do sumtika ko kudol non yewngo la yakka hollani asumay kam ta sumu asawetan nam rabian sawmu akhir sha'ban liqawli sallallahu alayhi wa sallama idhan tasafa sha'banu fala tasumu nam nayabre man bo sumugo ragarere lewru wayrordu sumaindu en woni der man jottalo ragarere man kono gas e jena yabre maru ko sappa etati re maru dum ganyadum sumugo ga annabi sallallahu alaihi wasallam vita sume to ni lewru wayrordu sumaindu ndu sendi saka diga sappo e joy yabre maru diga sappo e jego ni ta sume hadis annabi sallallahu alaihi wasallam vien non nam asuma diga gore ayo ta sappo e joy awadi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba wasappo joy kata sume kadi seto lati farilla suma jobe onno no do bi adama do kam wala ko woni do mako o yoban jobe mako alla famnen nam tanbih al karaha fi siyami hadhihi al ayyam karaha tanzih wa yalihi karahatuhu karaha tahrim wa huwa al wisalu wa huwa muwasalatu sawmi yawmayn fa akthar بلا إفطار لقوله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصالة كجاوما دفتر دو فيندينا ين سوما يجيجي ين في غنيادم دو دي ين لمتي ناي دو كايوم دو دو موانياما حاندي بي آدم دايتا دو ندن با وطن بو غنيادم ماي دو سندي دو مجيبه دي جاوما دفتر سندي دو مجيبه دي ووادي غنيادم sumaje ganyaade do wadde gebe didi yebre worema moyama handi taw daita tataw suma yebre dida kanjuro wadi sumaje mayde nay kanju woni yende arafatum goddo hijowo ko mali yende jumare ko mali yende asawe kayretan ko yende bor ragarere lewru wairdu suma nenenta o yembi godde bo wadi de kanje bo fahinta de nay kanje bo de ganyaade amma to goddo wadi de dum haramun karaha maido karaha tahrim dum do jodi ha der ganyade amma to bi adama wadi dum ni dum karam dum wayngo may yottana harma de abu wayama handi bi adama daitan aranol haje karaha tahrim do ganyade wayol may yotti harmin godo alwisalu sum godo jokkindiri annabi sallallahu alaihi wasallam hadinon bi adama suma sumtai do rasuma jangobo non wadata ke der dirawo jullo ko to bi adam hebay ko ko nyama o voba ko ndiyam o ngata ko kudol ko dum der lewru sumay bi adam viata ka en kadani sumtai ha jango fajiri o fini o do sumi non wadata ke alla renen bi adam asumta na se nyama har asumti be ndiyam jam to be bingel legal jam dibino rona hebi nyami jam ku asumti fu lata asumti denden ta suma jangobo na annabi sallallahu alaihi wa sallama renni en wodayni en wo vi en daya sumu godo jokkindiri nonnon sawmu yawmi shakki wa huwa yawmu 30 min sha'ban li qawli sallallahu alaihi wa sallama man sama yawma shakki faqad asa abul qasim rawahu al bukhari nonnon sumu gonyalo mare seko kaymle sumu gomay latan dum karam dum ganyandum amma dum harma yende se ko bana ndere nyande sappa e tatabre lewru sha'ban lewru wayrodu sumay nyande sappa e tatabre mudun nyande bando foti lata dum goore sumay lewru ramadan foti bo lata dum timmitorde sha'ban to nyande wayde sumugo dum ganyadum karam dum nonon sawmu dahri wa huwa sawmu sanati kulliha bila fitrin fiha li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama la sama man sama al abad wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallama man sama al abada fala sama wala aftara nonnon sumugo hitande dungum ya adama viya ka enka suma hitande on dungum dum kadadum annabi sallallahu alayhi wa sallama vi sumai wala namu ya adama sumu abad usuma hitande dungum do sumai wala namu enonnon boto sumi abad makodo osumi ko osumti jemma mayno lori osumi nange bay fusumay wala namu sumtari bo wala namu alla renion himbe fere on ya do via wadi gedde dudi via do tuba gedde a via yo der ka ku wonno dum jogayno sumay a via yo bi adama do suma sumay don hitande dungum tordide ko malli bo keforde Allah reni en be majum dum wala der sunna nabi sallallahu alaihi wasallam o viendo ka suma be sum tarifu wala nam nonnon sumu do nyande sa paita tabre lewru wayrod suma kanyum bo nabi sallallahu alaihi wasallam bi ko moje sumi nyalo mare may kam o kam hakikatan o yeddi abal gasim o yeddi annabi sallallahu alaihi wasallam o luti sunna mun o luti kongol mun Allah reni en ko en habata pat en tok en wonbe der dina islamaka ko en habdata pat en tok annabi sallallahu alaihi wasallam en tokka sunna mako sallallahu alaihi wasallam ngam mo tokkay mo seta mako wala nadum kanko on botan jaw mo seta arande yande dargal kanko on seto do ka ko en andi on en do findina do may Allah famni en nam rabian sawmul mar'ati bila izni zawjiha wa huwa hadirun liqawli sallallahu alaihi wasallam لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان متفق عليه حديث أبو متفق عليه سوم قدبو تيادو غريكو دو وندي بماكو وسوم سوميري ودونتناي غريكو النبي صلى الله عليه وسلم فيتاتا دبو سوم يلو ماري ووري غريكو دون دو وندي بماكو o suma o dungtinay gori ko ma sina lewru ramadan sena nge suma do ka o dungtinta o suma de walen pat en fotan hato amma suma je sede bo dungtina gorum do suma e goraje taw yidi sumugo altine ko alamisa ko tati ha lewru ko non ni taw yidi suma yetta alla non taw yidi suma de wal non taw bada jawmirawo on taw do suma tani gorko ma don ta asuma sai to adungtini mo wayne mi suma jango o yardi asumi to o yardai wa sumata do annabi sallallahu alaihi wasallam bi wa huwa shahid to wa huwa shahid to lati o don derdirabe worbe fere bo wala don wondai be rewbe fu vi serobe dungtina dum ha dewal usani en acca sattin goro bo ngam dina islama koydum to biya dama sattini dina islama jalanum to a hoytini dina islama bo dina islama koyka awawannum to ni lati a don derdirawo gorko dunganu debbo ma suma to atayi billahi ma to billete bo an derdirawo debbo bo munyu Allah hokke muyal seto ko o wala don o asuma an derdirawo gorko bo tajabu hadum ngato sumi do o be mbar jari mako an bonde a dungani mo rewa Allah do a be mbar jari mala usani futa en sattina dewal ngam tata dewal bura en sembe Allah famni en na woni naira gareje do kaymdo kada dum ganya dum moy gomaydo do yotti ha harmina moji be fere vi karam dum be fere bo vi to goddo wadi dum on dum harmata dum kada dum on dum ganya dum on je arande bo dum ganya dum jonda bo ni di en lara as-sawmul muharram eni di eni sumai je karam dum sam kanyum ka wala modi be luri do man wobbe fere vi dum dagan wobbe fere vi dum dagata wobbe fere vi dum sun dum ganya dum wobbe fere vi dum karam dum non do wala haton sumai je ni di limtugo jonta do bo yebre tata bredo kayre kay yebre je fahinta be luray do mai biya lewru ramadana modi be paddo foti lewru ramadana do dum farilla dum wajib do julɗo baligido wajib ha alqur'anu be hadis annabi sallallahu alaihi wasallam to e debo modi be do fotti do maaje en non be hadis je annabi sallallahu alaihi wasallam on be fotti do maaje kanjero bo de dagata de karamde inde maaje sumaaje karamde duɓɓe der men illa man rahima rabbi do ander sumaaje mai Allah reenu en Allah daynu en yiti Allah الصوم المحرم وهو صوم الأيام التالية أولا صوم يوم العيد فطرا كان أو أضحى لقول عمر رضي الله عنه هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما يوم فطركم من صومكم ويوم الذي تأكلون فيه من نسككم رواه مسلم حديث do holla en sumugo arande ni sumai haram dum haramun bi adama suma dum do suma nyande julde to lati dum julde sumai ko to lati dum julde laiha haramun bi adama suma to osume bo o wadi hunde haram de o wadi geddal ma pindiwal wajib do do mako dole o yawa o sumta diga o yotaye so alla jawmira wonni mo nyalde sumu gonni mo nyalde sumtugo annabi sallallahu alaihi wa sallam hadi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu o vi nyalomaaje diddo kanju woni nyalomaaje de nulaado allah sallallahu alaihi wa sallama hadi sumugo haamaaje o vi nyande je on sumti lewru sumay mon kanju woni julde sumay e be nyande je on nyaama no nusuk mon on nyaama no layhaaji mon nyande to on hijji baawo hijju yawma nahri nyande je on nyaama no baali modon ko gelodi mon ko nayi modon ko lati ko on hirsi man funa nyalomaaje didi do annabi sallallahu alaihi wa sallama o hadi sumugo dum tata sumedum en do andi jawmirawo subhanahu wa ta'ala bo yecci en yo fama ataakumur rasul fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu aya alquran jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi en yo ko annabi jo muhammad sallallahu alaihi wa sallama waddani on hose ko o daitani on o hadi on bo daitedu o vi on ta suma yande julde suma be yande julde laiha alla reni en derdaabe julbe duddum do do haton ko do fere o yiya yodde wal mako buri de wal himbe pat imanu mako buri imanu himbe pat on tawa modi be hauta leddi ardibe islama hauta be via hande julde sumay be lari lewru babal kaza be tabitini lewru do be juli kanko via o nangi sumay re o do sumi o do tabitini bo fakat be nani sumay be nani lewru julde be nani lewru julde be juli kanko via yo o wonday be lamdo o wonday be modi be ro par kanko ro wufi sumay re na o sumi be wartiri sumay jotta do panno gas e jenay Allah rene kadi derdirawo juldo be yite Allah Allah rene nen fumen annabi sallallahu alaihi wasallam hadi en sumugo sumtu derdirawo juldo to be vima julde ajula to be vima sumai asuma moy mari masuliya mai masuliya umribe on mari masuliya nan to bawo julde sali tabitini mon nanum julde tabitini on yobre an kayo bu yobre ma na non mari vigos julde sumay be julbe de lewru sumay ala renuen ala renuen wodi be jawmirawo herdini kambe volwata hala sumay be vien sumay en hauta en suma kambe volwata hala julde be vien julde en hauta en jula ala renuen na en non sumugo nyande julde lay hajibo bi adama via yo an kam aro sumi na su diga sumay ma himbe luri ha julde mai be sumay mai na nyande sumay re mondo nyande mai non on lay hata lay ha mon bo be dara arafa kenya avia arusumani arafa hande bana julde sumay ka himbe vi luri hala lewru e julde lay ha bo ko lurata himbe alla renu en julde lay ka wala no en luri da domai endo andi sumay re do endo sumana de arafa on jena yabre on nyande arafa on de sumede Arafa bo hande no jawmirawo hawrini en leddi mai jawmirawo eltani en jeyabe mum en do andi to be van arafa en do lara dum hatele en do lara dum tamenda arafa be do vai arafa hande en do ado yi goddo a foti goddo do don arafa an bo ado jodi ha der sudu mala ha der gaundere do don abanta telefon ado volde be mako ado yiamu en do andi non do wara izan den kam suma ja suma ta jangoro je dum ya sumanta alla renuen alla renen duddum der men do suma yande julde do suma yande julde lay habe julde suma ifu alla renen alla famnien alla hawruni anniyaji meden alla labunu anniyaji men alla hawruen do sawaba insha Allah wala nama suma yande julde asumi ngame ba heba barjari arafa arafa ka sali diga kenya teba heba barjari jena yabre lewru bo aybata barjari hande ka sapore lewru latata leddi makka leddi lesde julbe no de foti ha hauta bel darobe arafa mai be pat on be hauta do kambe do be hulai allana ko be hauta do kambe do be anda falak no yahirta be anda geographia be anda no leddi do yirlirano do tarira nange lata be pat be anda antan ado andi haddo ni Allah rene useni futa en jaba saatugo hore hako la memi agida meden ko memata hunde on hakkunde men be Allah kam ta en jaba Allah hoynani en hande lesde pat hauri Allah hoynani en bo en do mari ardibe leddi don lamlambe lamlambe islama don to be umri suma en sumu be mabbe to be umri julde bo en julube mabbe Allah famni en nam nonnon ida bol man bo ayyamu tashriq as-salasa إذ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائحا يصيح في منى ألا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب إلى آخر الحديث وفي لفظ آخر وذكر الله ننصوم أيام التشريق وفدم كرم لهم أيام التشريق لو كان جواني ده نيالي جلد لايها أجي غوري دي دابري تتابري nyalde mayde sumataake annabi sallallahu alaihi wasallam yarbi goddo do woka yona hamina o yoni o viata yota sume ngam nyalo maaje do dum nyalo maaje nyamugo mon be yarugo monon alafs vere nyame yare yette alla wazkurullah fi ayyamin madudat nam yette alla hado maaje dudine zikru e bo dudine nyamugo yarugo won habbira bawo wakatiji nyalo maje may na nyalo maje sumugo daganta bi adama suma ko an sumo wolele walje en vino sappo e tatabre be sappo e nebre sappo e jebre sappo e tatabre do ta sumule do der nyalde kadaade nam ayyamu alhaid wan nifasi idil jimau ala fasadi sawmil haidi wan nufasa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama alaysat idha hadat la tusalli ولا تصوم فذلك من نقصان دينها رواه البخاري نونن صومغو نيالدي هايلا بي نيالدي بسو نيالدي ماي دي سوماتاكي غام النبي صلى الله عليه وسلم في ان يو لا تاكينو توني دي بورن هايلا وجولاتا وسوماتانا غام ماجوم دون وادي دي بودينا مون دو نكيسري يمبي فيرو فيا دي بودينا مون دو نكيسي e debbo ngadina mun nakisi modata ko wajata ko noy Allah reni en Allah famni en nuksanu dindo wakati fere o rewan worbe laare wala wakati onje gorko jodata viya do mari uzru do mari dunga yere islama dunga ni lum joda julata sumata gorko walado seto la rusati nyau sati do bona on yi nalaru o jamo amma debbo latan o jamo o haylo kobo o jamo o besnido o sumata o julata e bo o wartirta julde maju ruksa jawmirawo wanni modum ruksa on sahu jawmirawo on sahirobe idan la annabi sallallahu alaihi wasallam vi tampere rewbe ko rammugo dina rewbe do ayenyal do joda jisnde bi adama do joda o julata o sumata do na nam Allah famni do bonum jawmirawo vindi dum hado bibbe annabi adama rewbe en hala do don kadi de wakati men wadi sey fa en jangoto jawmirawo yari balle jam jawmirawo famni en assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

janga famna be Allah famnai be Allah wadi do der heditobe bo tiide hedite wajuji sumai ta some be dawango wajuji sumai be hirndango wajuji sumai jomirawo teddinan en barjari mai en fumen enen janginobe be enen heditobe fu en do mari barjari men na wa kana sallallahu alayhi wa sallama yatilu al-qira'a faqad sallama Huzaifa laylatan faqara'a bil baqara thumma ali imran thumma an-nisa fala yamurru bi ayati takhwifin illa waqafa 'indaha yas'alu fama salla rak'atayn hatta ja'a bilal fa'adhanahu bis-salati kama warada fi sahihayn وقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصوم رب منعته الطعام والشراب بالنهار ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنا به يا سلام رواه أحمد والنسائي نن النبي صلى الله عليه وسلم latin odon no janga alquran odon no juttina jangde ha qiyam mako to do nafa nafilaje jemma odon no juttina jangde amma je suma yo burata juttingo odon no jula yende fere be Huzaifa sahabojo vietedo Huzaifa beron no julda jemmare fere be annabi sallallahu alaihi wasallam nden annabi sallallahu alaihi wasallam hadarnde wore bawo jangi fatiatul kitab so jangi bagara surawul bagara fu odo jangi surawul mim alla fu odo jangi surawul nisa nisa o jangi ngol fu o jangi suratul bagara wa ali imran wa nisa surawul nisa be mim alla be bagara o jangi didi tati fu be alhamdu nennenta annabi sallallahu alaihi wasallam ha odo jula do to o jangi do aya kullika o dara do mai o roto rajaw mirawo hisnamu annabi sallallahu alaihi wasallam andeni o ummi jemmare do do jula diga o ummi ha veti fama salla rak'ataini o julai darde didi ha veti diga o ummi jemma o do nafa jemma darde didi o timminai darde didi veti bilali wari dungtini mo heba setina subha wari ummi setini subha o silminai darde didi ajut hagiyamu layli hunde tilimde masinta ngam qur'anu setan annabi sallallahu alayhi wa sallam vinoi o vianta yo sumai be giyamu layli nafilado setan jeyado nyande dargal no be setirta sumai warana jawmirawo sumai via yo rabbi mana'tu ta'ama washaraba bin nahari sumai via jawmam mi hadi je yaado maado nyaamu go be yarugo haanya lo mare alquranu bo muyata kay bo vol wa faenta alquranu bo via wa yaqulu alquran mana'tuhu an-nawma bil-layli fashaffi'na bihi alquranu bo via yo jawma min bo mi hadi modanu go jemma ummi odo nafa odo jangayam min bo mi hadi modanu go jawman be amin min dido do fahi be sumay be alquran do min seti mo jawmam alla nada mo aljanna ya salam alquranu bolle alla sumay jawmirawo vi kullu amalu abdi li abdi illa sawma fa huwa li wa ana ajzi bihi nani hadis do wari tabitini en enoy on sumay latri je alla kude bi adama pat je bi adama ma sumay kana je bi adama je alla alla yenan ngenaari mun musumido nonnon alquran bo bolle alla alquran be sumay waran seta sumo wo be julowo al sumay mun be alquran mun waran seta dum furtina dum yite be nasal janna alla wadu en der be alquranu be sumay setata jawmirawo setu en alla hisnu en yangada dunya be lakhira alla hokku en aljanna firdausi naam hander mando rabian al-i'tikaf wa huwa mulazamatu al-masjidi lil-ibadati taqarruban ila Allahi
taqarruban ila Allahi azza wa jalla. Fagad i'takafa Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama wa lam yazal ya'takif al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allahu ta'ala kama warada fi sahih. Naam. Wa qala sallallahu alayhi wa sallama al-masjidu baytu kulli taqiyyin ila akhir al-hadith. Naam. Nyonnon i'tikafu bo na yabol man na yabol kude tilimde hander lewru sumay al itikaf wadgo itikaf do bi ata julurde ngam nabi sallallahu alaihi wasallam don no nasta itikaf e bo wadon no nasta dum ha jawmira hosi yonki mako nyalde sappo je ragare je do don no nasta kan non non wari ha sahih e non non nabi sallallahu alaihi wasallam o vieta julurde do dum suudu kala hulo allah ngambe ma jawmira hoyninta bi adama salugo do sirat be ma jawmira yerdirta bi adama hana adamu aljanna jawmira famnu en nam khamisan bo al-i'timar wa huwa ziyaratu baytillahi al-haram litawafi was-sa'i fi ramadan id qala sallallahu alayhi wa sallama umratu fi ramadan تعدل حجة معي قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما نعم ننن ورغو جيابون من بو ورغو عمرة حالو رسومي يا دم أم يا مكة نغم نمي نغم هاو يلا سودو الله هاو ودا توافو يبو ودا سايو إن عندي كود عمرة رو يهوكو ودا تواف hosa haram wada tawaf wada sa'i umratimmi umra mati mander lerdi ditan ko lutti pa do jodi ya julurde rewa alla ko wada itikafuma ko bo do jodi janga alquran ko bo jodi la rasudu kaaba ko bo timmini umra mada anasta wada sa'niji na annabi sallallahu alaihi wasallam bi umra hasumai fotan toni bi adama umrino no umrirte be jawdi halal fotan be hijjududo be annabiji sallallahu alaihi wasallam barjari allah ko en risku man allah barkudun yahobe hokkube yahaybo hoynan be no be yahira allah hokku enen fumen na nonna annabi sallallahu alaihi wasallam bi ni umra hayahugo umra keforgal ko woni hakkune man taw joti ni de sumay wadi patta yaho umra do risku manga sebe allah yidi on mo atadum ummugo sumaydo ha yotta sumaydo dum keforgal sumay hikkado do hefa ko sali sumay mauri do hefa ko warata nonnon umra bo umra do hefa ko sali umra to umra fere wari bo do hefa ko sali dum fay ha sumay dum keforgal hakkunde sumay be sumay umra ha umra sumay ha umra sumay bo dum keforgal ko woni hakkunde man bana vigo ya dama ay umra warti rowani wadno gedde pamare waday kabira dey en taskutu kabira do bi adama waday gedde mawde je mutinoje hayite bi adama waday gedde man robe nder baribe ko e nder nafikien irindo hendo pat wala nder may wodo wada gedde pamare ummugo umra may hawara jonta do to wadi umra jotta do hefana mo boofi jeto to lori o worko o voofi baa umra do fayinta to meti yorgo umra mai hefana mo fayinta ko voofi mai amma salata bi adama nado amdi on wada dum do wadira bi adama boofi wala mo buri boofu go boofi taw voofi dum taw anda ko bo taw voofi taw andi taw voofi na taw amdi on taw wadi umra do hefana taw naam allah famni en Naam madda jeego wabre hander madda babuol sumay kanyum viete fi subuti shahri ramadan enola radum noy on tabuturgo lewru sumay vai isbutu dukhulu ramadan bi ahdi amraini ulahuma kamalu shahri sabik anhu wa huwa sha'ban